0: ko kawerau ke. Whakatā nei.
1: Ehe ko whakatā ne. Te aupau.
0: Ehe ko taupo. Wangarei.
1: Whangarei.